Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing L Radija.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjaktarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
5: Sinoca, polaka pa ne popiju.
4: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
5: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
4: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

0: Marketing L Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski bend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.